0: nu rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, āmeni.

0: Kia rana ko tatu kātoto e te ititangata o te kuki arana i roto i te iti wātou nei. Te irina ki anga e te noo mataora, te noo maanana kotou kātoto i roto i te iti wātou nei. I te rā...
1: Rā ia te.
0: Ina e kakaroa ki anā. I te rā rongoru mawaru o Sepetema. I te iamata e tirua taumano e ruanga uru mā ono. Irina ki katoa au e eivanga uru mā varu, me kore eivanga uru mā itu rātoe, upaura e te iamata itu. Ua potera e te iamata itu, o tai tātou te rua taumano e ruanga uru mā itu. Nō tea, e iroto katoa e tātou programu i roto i te itu atau. Ne, ka aere atu tātou ki te enua o Akatu Kamanawa. E ka aere tātou ka puka puka atu ki a Leanne Bishop, How good. Ka pēmē e te o mana kukia tātou nō runga i te tai au mānga nō mauke. Te tātā ia i roto i te tai au puka e pērā katoa i te tai au iriri kāpua e te ravi ia maira i roto i te tangata o Akatu Kamanawa. E i mua ke uatara o keuka aere i uatu e, pē ea ua kōtou. Pē ea ua kōtou kātotoa i roto i te epitoma. E i roto i te rā, i te āpano te ora a, ka ere tātou ka kumukuma atu ki tō tātou tai ki a Jaden Hunter, koia katoa te autu atu no te Round Rara race winner. I a tumu te varavaro katoa tō oiti ora a oa are rauka i a ku te oro i te ia, te ake atu neo i tātou. Are rauka i a ku te oro i te ia mani oro takapini i a akatoka i a tumu te varavaro. Hea mana inua rawa. Rero kai ako te oro po te tau au. Ina taratama toro o te rai tatu. E i te apano te ora re mai rira. Kāneki atu tatu e te tuonga o te mapu. Koia norunga i te Otara Music Festival. Ka kumko māsa tatu i Anaya Emily. E pera katoa i te tai o mema. Noroto mai i te Sistema Aotearoa Senior Choir. Ka pēmē ratu te tai o manako mania ki a tatu kātotoa. Norunga i te onganga mania tarato e ravi maira. I roto i tō rato o tapere. I te ngā ieno rera mai rātou. O tira uarai re taku mā tātanga ki ora i te akutu e rātou i tātou programu. Te mātau i e tātou me te ora toru ki te ora orno. Ko i e tātou bilingual segments, te tarawarani, te taraku ki airani, te tara. Te tara tāmata ora o te rai tātou te tangata pima nuku ki airani.
2: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki

E programa bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

ku atua Betty Ann, te aitu imene o te Atija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto e te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko turuturu i te ripene imene nāna e te Health NZ, te runga katoa te rira i te matapuka, atoro atu i te Health NZ. govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

Oe, e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taitau uwa. E teta ia trautau turutaka ke, te kātano no o, e to o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono iā koe e to o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti i te anga iā koe i tā au piu e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anuano koe. Tā niniu atu i te kāre varu ānere whono for you, koe oki kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu. Kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu. Me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

Kia tarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiara.

Kia ora nā ko tātou kātou tō it, it's time tō te kuki airani, a karangorongo mai ni I tātou rāti upi mōno I roto I te itua tō ni. E tō tātou ora I te it's time tā I roto I te atianga ni, e tenga urumārua meneti I pāti atu I te ora rima I tāmaki makaurau ni. E te airatu ni, te haro anu kone atu ya mātou te pi a rāti upi mōno. Ya mātou kātou tō I te Pasifika nei, I a kōtou kātou tō I te it's time tō. Kuki arani o te Pasifika e akarongorongo mai ni I tā tātou rātio I te ngā I e te herera koto I roto I te ia tuātou atianga ni I te taive tikai. Nā tea, e, I roto katoa I te atianga nei te aras nei te haroa I tō mātou pū akatere ki assassination e pera katoa I a Martin Caroline ko rāua te kore I ko rāua te titeta e o ngā I anga anga ki atu te rino nei te tauturu I tō tātou I te tangata I te tae au anga anga ke. E nā rā te apai mai nei au tō rā waroa. I roto pū ia mātou ki a kōtou kātou tō e pera katoa ki a mātou ki a rāua. Mārama? Mārama. Nō rera te I te tangata wa akarangarongo mai na tātou I te komakoma I nako nei ake ki a mā o ko te etamaiti nā tātou ko Jayden Hunter me te ipukarea mai. Nā rā te noo mai ra aia ki te enua maata ki te enua ngao. Noa mama o koia ko Australia. Koia katoa te well known I ata koia te toru enua o te kuki ara no te mea kupo o ki tātou I te ere ki reira kare ai nei. No te tatamu taura o te ra I tātou. Pera katoa kumaru roianga ki a tātou me tāna I tāiko ki nei. I me ere kāna koe te oro. Me ere kāna koe te, te oro, oro au, oro takapini. E ravi, e ravi. Tēnā te o anga anga aere, kā, kā tai koe te mamau, kā riro, te e te pōti, te apai a au ki te mamau. Ka rauka mai te ta eo ngā I e, te ta eo tika anga mānia me tā ana rai. I tā e kuina kone, ka ere ka koro aere me e au tā teni teni anga te ta eno te te pōti oro. Te ka riro I te mata I tō tātou e pukaria I a koe e te kūki airani. E pera katoa te pūmāna nei te ngā kau. Koe katoa te rauka iai te tūkatau I te oki I te enua. I te oro no tātou. No te mea me tāna rai tā e kua kera. Pēnei e te manako uara tātou e, nā te o tūroto ua e, e autu uana I te are e I. Nā tātou rai. Nā tātou rai nā te kuki airani. Tā tātou anau te mamau. E nā rā te e te anganga tā rātou I ramane. Te oki mai nei rātou I te ipukaria. E te akari e, ko te e tāku I ravi te eno mamau. Ka oki mai iau, ka akari ki a tātou e pera katoa. E te tāki tō tātou enua ki runga. Nō reira, ki a ngā kauparau tātou, te oki mai nei tā tātou ānau, I te apai mai te iau, te iau akairo mētaki, no tātou no te kuki airan. Me tā ana rā I rawe te oro, I a au e tamata varawaru. Ua uai, are vē ki te te oro. Mm-mm. I tōku tuātau, I te rotai me no te a, kā ki te o te oro. Oro anau, oro pau au. Oro, oro au, e karangānau ki te mga iai, oro au. E oro au, tā kapini mai koe nā rangi mōti a mai, kake atu koe nā runga ki te maunga, nā raro I te au o, nā rato mai te re e, tā e atu koe nā rato I te au, nā rato atu I te au ana, tā e mai koe nā raro mai te waarua, kā ki a ka o mai koe, nā ka umatai poe a ia ia, tā e mai koe I te finish line. E te iti tangata no te taratamatawara o te ra I a tātou kātou toa. E I roto katoa I te atuatau ne, te tāpupātane tātou I te I tō tātou tai ki kō rātou. Ka era mai ki runga I tā tātou prokarāmu I te apai mai, tā te mana kuna runga I te music festival, ka te karavi ia I tā maki ne, no I ōtara. Ko te Aotearoa, ko ia ko te sistema Aotearoa, Sanaya Kwaya. Ko rātou te ia, kā tomo mai ki runga I tā tātou pia tūtū, te apai mai te tai o manako mānea, no runga I te festival me kore te akaipaipaanga o te matai te tā tātou e tāpu pātani I te akapau e pera katoa are roa tuana ua mata o kiriti me te o matai te o, te rā ko o tātou. No te tangata ko tākoto te ia, e kōrongorongo mai ne, pimonu, kuki arani.

Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

0: tuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotari.
1: Me e tauturu tau tō, e erenake katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o oraang kūpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te ope te tūtaki I te tūranga rapaka umaki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akaitai tau uwa. E teta ia tau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki Makaurau Auckland e te Taitoke Rau Northland, ka tauturu te whono iākoe e to o kōpū tangata, nā roto I te aka ngāti te anga iākoe I

Irava no te ora anga vairua. Mana ko maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga I tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga I tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Irava, Filipi I te penerua irava toru e te irava ā. Filipi penerua irava toru e te irava ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro e te aka ningo pōpinga kore e ngā kau aka aka rā I te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. Irava ā. Auraka te tangata e ākono I tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā I tō etai kē rā au mea. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro e te aka ningo pōpinga kore e ngā kau aka aka rā I te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. Irava ā. Auraka te tangata e ākono I tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā I tō etai kē rā au mea. Huianga

0: I rawa no te ora anga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. I rawa, Filipi i te penerua i rawa toru e te irawa ā. Filipi penerua i rawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro e te akanengonengo pūpinga kore e ngā kau akaaka rā i te manako akameitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā. Auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro e te akanengonengo pūpinga kore e ngā kau akaaka rā i te manako akameitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā. Auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Huianga. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te akatietie? Te ui aka o nei? E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te akatietie?
2: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana e i te tangata kā reo nā reo e i te tangata ia kā reo nā kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero e iti tangata ia ka reo na pasirea.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
4: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki adani. E reo o te iti tangata kuki adani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai.
5: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te e ora.
0: Kia rana e te etitangata o te kukiarani, te e tō tātou nuti no te e ora, tātou ia e te Māori koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te taui angarewa. Te aka ki te nei te poapu i Kimikite no te api i tuatoru o Victoria i roto i te taui angarewa, a James Renwick. E te kākoro mamau i atu nei, e kātai mai te iareva El Nino, ma te reva Veratikai. E kariro katoa te etaui angareva i te tupu uat i roto i te auruanga urumata iti, e tū mai nei. Kua kamata ki te aiae, kia riro teia e akamata ki te anga, pōpinga, no te warataki o tēnei au. No te mea, te akatau ia nei e, kātai te vaitu o te vera, ki te taito pata itu, i runga ake i te tuatau i muake, i te akamata anga o te o anga anga a te tangata, i te mata iti e tū mai nei. E vaitata, rua tōpata rua, vera, te ia irunga ake i te vera i te ia rā. Ko aka ki te mai a tau te Renwick e, kārata ki te ia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e a

0: ka mataanga kua ka ki te katoa ai ai, ko te o tauianga o te rewa, te iriro e tumunga o ro atu no te mate tangata. Te tou nei te loto i te o māpū tā karomoni, ko tōtō mai te taitangata ki mi rāwenga no te tāro ianga e te tā karomoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga i te taitoanga moni o e te ngaurumarua tāra. Ka riro e akameta ki atu i te inangaro e te tā karomoni i rotopu i te ngutu are tangata Pasifika, teitei roto i te mauiui moni. Ko tuatua mai ata o te Edmund Fairhoko, ka kamara iro i te iau tauianga i te o tangata te tā karomoni i te ianei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai i te o tangata kāre e tā karomoni ana i te o taime kātua toa kia tomo ki roto i te tā karo. I te rātenga uru mātoru o te petema, ko tau i te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā a numero, te ka katupu i te ngata atu i te manako kia rauka te tūtaki ngāo. Ko tau te Fairhoko, te kimi i te o rāwenga tā karomoni e te o piutumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai ai ae, ka katupu te jackpot mā ata atu i te tai manako māro e te rekareka no runga i te manako e, pēnei ka rauka te tangata i te mono i te tūtaki maata. I nā rā, ko tōna manako mataku maata, ko te tuanga tūtaki o e tenga urumārua tārā. Pēnei ka akamata i te o māpū Pasifika, kia piri ki te tākaro moni e, kia ngatā i te tuku i te ireira. Te anuanu o te o tamariki āpi i ōtara no te arāwai. E o tamariki tēta i me roto mai i te āpi i social science, i te āpi Edmund Hillary Colligate, te tuororo nei i te o iti tangata o kō pūpapa kia pāruru i te arāwai i Otara Creek. Kua kāri atu rātou i te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley, e kua pati rātou ki te local board kia tuku i te o tāpū no te tītā, kia meta ki atu te o ngai a aere, e kia kamata i atu te kite o te tangata no runga i te akaruke tītā e te tuku tītā ture kore. Kua tuatua mai te o tamariki āpi, tenga uru mārua e, e ngai no oanga te vai no te o manu e te o meora o te enua, e tau anga te ireira no te Māori. Kua ka ki te katoa rātou e, e ngā e te ireira no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga i te ara, e kia kapau i te taime ki vao i te rewa. Ka teke atu tātou ireira i te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ke te pōro, ko tuatua mai a Jakua Pori Makia Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a Unique Palavi, te goal shooter rongonui, e kua tautikai ki a rauka i aia te o aka meita ki anga e te o aka ngā titei e rauka nei i aia. Kua ka ki te mai a Makia Simpson e, me te taimi i toma mai e a Palavi ki roto i te pupu Tonga, e tōna mata i te tenga uruma itu, kua ka tere aia i te ao ke te pōro. E kuoti aia e tuanga toru no te ao goal shooter neitaki i te Commonwealth Games i tiurai. I muri mai ia Grace Naweke no Aotearoa e Elamea Vanderburg no Awireka ki te Tonga. Kua tauturu a Palavi i a Tonga kia autu e kia rauka te Oceania Netball Championships e nukua lofa i te epitoma i topa. E ko aka pāpū katoa i te ānere anga i te aupupu no te ipuao nepo ruataumano e ruanga urumaitu. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti ki o rāna
1: e kia mani. E ati nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani tō tātou nūti no te ora.
2: Kia ora rako o tātou katotoa i te roa ua tō tātou atua. Te iriro, te vairo, te tua i taukatai e tātou i roto i tōna rou, i roto i tāte tua akabita kia. Te ngau i tātou e tai ua atu i teit, i roto i te au tuanga tā tātou i matau i te aroa i roto tō tātou ora. Te tuanga o te evangiria, te au orbitu a katoto, e tāwini nei, e cheki nei i tāna anana i roto i tō tātou oranga. Kia rāna koutou katotoa. I te aroa ua o tō tātua tua, mei kaitai e tai wātu i nwakāko te rira, te o tāwini o te tua. e cheke nei tō tātou isi tangata, e akono nei i tō tātou isi tangata. I a rino te vairu o te tua i te oronga mai, i te mitaki, te barirui, noko tō katoa te pakari, te kite, i te raveanga i tāna chuang. Te chuanga o te enua, kua erinaki tātou e i roto i Aotearoa e roto i tira, te i roto i rera, te taipae o tātou. Te akatauanga ia i roto e tātea chuaka mitakia. I a rato i roto i tō tātou a enua i te kuki aran. Kua no ora i Aotearoa ne. Te oronga katoa atu ne i te rewaroa. Mei kone tui aku. I roto i tira. No rena te chua e tau churu mai e koto. Te chua tauanga tukeke o te enua i roto pū i a tātou. Are te katoa rira i te chuanga o te kawaman. A tātou i ki tene. Are ravega ka aroa tātou i tō tātou. A Prime Minister o Aotearoa. Te au mema paramani, te au minita, te au oranganganga a te kawamani, tō tātou iti tangat i roto i te ietu atau. Nerea te orangatude i te roa, ki a koutou katoa i roto i te ira. Tō tātou au pāmitua, e noo mai ne i roto i te arabaki, me kore i roto i te ngutuare, akonoanga i tō tātou au mitua pakari. Te orangakatoa atude ki orana koutou katoa i te roa ua tō tātou atua. Kamarire, irinaki i roto i tō tātou atu. Ko Yesu Mesia, ta tātou anau māpu, tō tātou iti tangata te tāpeka ia e te ture. I roto i te ie tuatau, i roto i te ere au, pere te tāpa pāra, ka pure tātou ki tētua no rātou. Kia maupiri tētua i tō rātou orang, auraka kia i roto i te suko o tēnei au. Kia riro rā te vairua o tētua i te tauturu. E te kamaru iro i rātou kia kiriti mai i roto i tiri rangutuat. Kare tātou i nangaro kia noo i roto i te ietu ātaune. Tō reto tātou i te takata kukiaren. I roto i Aotearoa i roto i te era. Mui te ingao i a koutou katoa e tai ua atu i teiti te oronga atu nei i te aroa. Me i raro atu nei tō tātou oire muri iku. I roto i te ietu ātaune te koutou e rami maire ta tātou anganga i runga i te retio. I roto i te ia hawate e tai ua atu i te popong. Kamaru iro. Nā te tua e tauturu mai i a koutou katoa i roto i te ia tātou nei. Te tai tuaga no tātou i roto i te ia pō, ki mō te otai i te pene rima, i te iravatai e tai uatu, i te iravatai ngauru marim. Nā rā ka tatau uatu e te tai tuaga no tātou i ātinga nā tātou. I tō tātou atu ai runga i te rangi te te. Nā konei, te tangianga o tēnei a tuaga i roto i te ia. Ai ai, ki mō te otai i pene rima i iravatai e tai uatu i te iravaa. E ia e kaua e atu i te tangata pakari. E hako atu rā. Me te mea e mitua, e te au tangata oura. E tai aki ia. E te au waine pakarira, me te mitua waine, e te au waine oura. E tua ine ia. Mate akona mitaki. E ki te mitaki atu i te au waine takauara, i te takaua tikaira. Ko te waine takauara, e tabari kitana, e te bokopuna. E rawe ana rātou i te paieti, i te angai-anga, i tō rātou uora, ngutua. Ka tūtaki atu e i tō rātou au metuara. E mea metaki te rera, e te tau oki i te aroaro o te tua. E kore tātou akaruke i te tatau au. E te tuatua metaki a tō tātou atu ki a riro tōna vairua. I te tūroma mai i a tātou katoa, i te oronga mai te kite te pakari. Ki a tātou dorunga i tāna taratika i roto i te iapone. Nō te tei mana koe rira i ātinga nā tātou ki mua i te atua. I roto i tō tātou tuaga tāku i tatau. I roto i te ia atianga nei. I te keo e te vairua. I roto i tā pauro e tātāne i tāna tamaiti i Simoteo. Te kakiteanga i te vairua o te ekalesia a Yesu Mesia. Kua riroia e ngai no te kupu tangata kia okotai. I roto i tō rātou orang. Te rā te mana koe konea ka ki te ere te takata pakari. Ko ia uki te au mitua, te hakoara, e te au waronga ou. Te au waine pakari, te hakoara e te au waine ou. I roto i tīrera vairua, ta pauru e akamare iro i nei i tōna iti tangata i roto i te ekalese. Auraka e kaua e i tīrera te pakari o te aronga a taito. Kia api i ara, kia mau ia e te waronga ou. I roto i tō tātou tuanga, i roto i tīrira te vairua o te aro, tīrira te vairua o te akarongo, tīrira katoa te vairua o te inangaro ki a tupu te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. E vairua ia, e te iti tangata no te kōpū tangata ki a anganga kāpiti te mitua te tamaiti, te mitua waine e te tamain. Aurekara te au māpū ki a kauae, mekore ki a kōpae, i tīrira au api ianga, tā te mitua, ka api ia rātou. i roto i tō tātou, tuaga i roto. No te mea, ko irire ki tātou, i roto i tīrera vairua, e pai mai nei, a pauro. I roto i tīrā, e ka maari iru ira tātou, i roto i te tupuanga o tāna e wangere. E tupuanga kia kitea te kakao tō tātou atu ko Iesu Misi. Tupuanga kia kitea te evangeria okotai, i roto i tāna e Kalesia. E tupuanga kia rauka te aka meitakianga, no te e Kalesia. Nā roto i te anganga taokatai te mechua, e te tabaiti, te mechua waine, e te tabaiti. Te takaua, i roto i te taikuanga tō tātou tuanga i roto i te era. Kia kitea te aro, kia kitea te matara, i te akatupuanga i te anoano o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Te irira te vairua no tātou e te iti takata, i nao ki te meitaki e te matara. Kia no o katoa te au taiake, ma te tautika. Te irira te vairua no tātou, kia no o tātou ma te tautika. I roto i te anoano o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Ka pure tātou ki te atua. Te ka mitaki a ka ōne mātou i ako e tō mātou atua. No te ora, te mare iro i ti rauka i a mātou i roto i tō mātou ora. A ka mitaki mātou no te tuanga tā i pai mai no mātou e a ka mātou tū tō mātou ora anga kopa. I roto i te iapone. No te tō mātou atua te tāo kata i atu ni au i tā mātou pure ki mua i ako. No tō mātou i titakata kukiara. E no o Aotearoa nei kukiara ni e perakatoa Australia e piniua ke tia ni au. Kia riro koe tō mātou atua e atu no rātou. Kia riro koe tō mātou atu e Iesu e kiteanga nā rātou e kukoe tō rātou akaora. E kia riro koe tō mātou atu e Iesu Mesia e arataki a rātou i roto i teera. Nō rera oroga mai tā waka meitaki anga nō rātou katoto. Hapure katoa nō rātou e anganga nei tō te pia rātua i te mare iroi tā waka oronga ki a rātou. Nō te mea ka aere rātou e tai uatu i te popongi i tā waka meitaki anga. Nō rea te koko ne mātou i tō ora, tā mātou pure i te pati i ako e tō mātou atua tō ora, kia aka kou i tō ora i te tangata kukiara, kia rauka te aka meitaki ang, nō rātou katoto. Tau tino mai rā no tā mātou porokarabu i roto i te iapo, oranga mai i te matara nō rātou ka anga, nō rātou ka paimai te tai aunut, i roto i te ngō mana o Iesu, tō mātou atu, tō mātou akaora, i pure atua e mātou.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi I te pene rua irawa toru e te irawa ā. Filipi pene rua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka nengonengo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō eta I kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka nengonengo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō eta I kērā au mea. Hui anga. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tia tia. Te ui aka o nei. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tia tia.

0: Toe toe, kitty, not the epitome.
1: Sudah kita nonton tu dia puna kamarulu itu tato api itu mau urutitin temui api nara tato puna karti di leto pilihan tu era orang itu puna itu tato urutit api tato itu api aku nonton tato temui kamarulu itu tato rio kekore ngaro tato aku nonton api yang itu tato anu temui kerja tato puna terus ni aku tu kata tu tiada tu resource ser ikut ni emat tu era kau menurut makai naro kau itu nau er mungkin menurut mana arabi emat tu ke o ke tapa panga mi tsutsuara te bukan ako to apita ko to tamariki
2: te te o tu aka kite tato i tokoro nei me te kimi nei ko i te te itu anga ki a rave ta ko to ano tamariki i roto i te e tuato uro te karo karatu i te area tu ki roto i te YMCA Oscar program karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar holiday program pera katoa tatato ano mapu karoka rātou i te tomo atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mā rua ki raro, Oscar Program, tamariki mei te tei ngauru mā toro ki runga ki te tei ngauru mā varu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te moni te ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi o ranga uru mā tai, tapere tai, iaiai, e ora tai. Paraparau i te pōpunge, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te erema, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei i koto kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekarensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou. Me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyonyu atu i anāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, irina ki rāiau kua oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi ianga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro a ka tuera nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au ano tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arawai atu ia mama uni i teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kariake tuku teta i karire kia mama uni. Patu i aia no teta i ngā irawa no te ano tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira te e te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
3: I te ene ka harukurungo tātou te au nusi, noko ni me i tō tātou taeke i a matapu o teariki, no koutou e enua manu.
4: Mō kia rāna tātou e harongong mai nei i tō tātou rātio i roto i te ane, kia rāna i te tangata kūke ane, kia rāna katoa enua manu. Kia rāna tō tātou au metua pakari, no maumere te te unguare, amavet, pera ato te au tāwino te atua i ngai tō tātou patapaipai. Nā aru au te tuku atu i te ewa mana te tangata ki te au i tō tātou taiake te takake atu i roto i te apotoma. Te ara tunezea te rewa pū mana no tātou ki tō tātou taiake te roko ia te tūmatitenga i roto i te tātou ne. No reira, te ara katoa tunei te reo kamaruiro i tō tātou i tangata e no no maira i roto i te aremaki. Tō tātou mito wei ne nungai te aremaki wei a marosa. Wei atura tō tātou a warunga makamaki. Anti pora atu te ngai o te alonga pakari. Tai atu te nakamaruiro i no koto i roto i te tātou ne. Tō tātou karere no te ara, i te o tātou i roto i tō tātou nungai tō tātou marae i enu aman, e ia tere no mare te tō tātou ngutuare koe ioki, e anganga te mapu, o te youth convention i akarana nei, no rira, e tātou enu aman, a koroma ki tātou i te au tātou ne, peke atu tō tātou ngutuare, e tātou ana me te enu amai, ioki me enu amanu mai, me araura mai, nikao mai, e no nei i ngai tō tātou patipaipai i te a kia tātou ne. Tātou kalere ue ia no tia rā, alea tātou abibi mene i tia weekend, kia otiro te anga a te mapu i ngai tō tātou patipaipai. No rea, tō tātou kalere ue ia i roto i tia rā ne, na te akua tātou tātou mai, nana ya kabit me ya tatu ido to itia tatu ne kio rana e kia manu ya
5: kati angati e razu ki whaono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani e reo pati angati ya ki te iti tangata kuki airani no one ki Aotearoa ne te airama ki akamarama i atu Cook Island status e pupu te noroto mai te immigration i rarotonga ka airama ki nutiri ne te parani ne rato te airama i te noe mani ka inora o ki rato i te kite te mana konoko anga o te iti tangata i kone te puopingo te Cook Island status status, akape eme apply, akape rato, ite akakite angai e kuki airan rato. Akatina mo angai to rato churunga kuki airan. Deko kalin status ito tuani tato, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kare tato passport no tato re. Kare ria e rau koe te akataka eme e kuki airan koe, eme e amu koe, eme e tonga koe. Me te mongoro koe te passport o nutireni. I raro ake ite ture o te immigration, o to o churunga, o to o passport ia. Me e passport nutireni to o te arasoro koe ki te kuki airan, kira te ture ira rocket immigration te kataka mai me ko ki arani ko ira rocket te ture at immigration ko ki a papu mai ko ko ki arani ko na ro te ok me ngai te opus certificates e te kataka anga e te omitu e ko ki arani an e to na me chua ko te ai te anga o ki o te Cook Islander e person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander ka ro ki ko tsinga I anga e toru o ki ka o ki mure me ka ro ko ia ko te papu mai na ro te birth certificate e to o metua, me kore to o tupuna, e kuki arani e a naruto I te birth certificate, woro ko te o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia ko te ere e ta e one way, ki te kuki arani. Kara ko e kopai ia. Me ere so ko e ki ko I te e New Zealand, e akamerato e one way ticket to, akamerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato I te ere, ta e uotere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Me mua e toto akamaita ki te, ke tato e tomata vera, te aere mai ki tātātō anganga I rabu I te wareire te angai anga I tātātō tamariki me te ipukarea mai I pera katoa tātātō kaiti I te pupongia ki te mana kai ki aka me te ke te toa me tō koto tū oa tū tauturu I te taakota I mai te rabu I tātātō anga ko mani tere o matara te o tamariki ko ārawe tātō I te rāie I te pupongi ki aka me te ke te toa ki a koto katoto te orong mai te moni no tātātō tigiro te orong I atike rato e pera katoa no te kai e te ei kau ei tātātō tamari I te re rā pōpungi e te ai e vareire te ruo te tutu aka kite kārawi e tātātō anga anga o penga I tātātō anō na tātō te breakfast kaiti I te pōpungi a te manākai rā toru ki tau ngā ere o rā waru ere ko breakfast ko kaiti tamari ki Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou tātou angai pangatara I tātou anō no te pukarea mai. Ko tātou te ekare se nārato e akonukunani I te iap tamariki e pera katoa te tete kāwaka I te arurangi tāpiri mai I te angai angai te hai e manakai o raono. Ki Seven Comets Crescent I Mangere I ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rātou nunga e noe a te muni tēne ko akamata tā rātou conference I Manukau. Ka ere rātou kīrira mu te orongoro mātai hai e ko ki mai rātou iri ki rungai te marae. Me ka inaoroko I te tauturu I te kaputi I te popo. Pōpungi, kāre koe ārai e te ere ki te marae, te kawa I te tae, kaputi nā rātou I te pōpungi. Me kore I te akarai I te o tamariki, me I te ake tō o iro tu te āpupu, me kore nā au tai anō, kāre koe ārai e te ere te akarai I rātou I te pōpungi. Tra rā, orongoro mātai, kua karuke rātou I te rāngai, nē. Ki am tāra koto I te epitama ka arawe o kota tōkiru ngā te marewa, a te am epitama ki mua anana tangtakiri, ki o rāna e ki amunuia.
0: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Iesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Iesu. I rawa, Filipi i te pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi pene rua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai, auraka iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te taumāro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai, auraka iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga, e ā tētai au rāvenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te ui aka o nei? E ā tētai au rāvenga kia uri kē tātou i te aka tietie?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Mana ko maata, kia ai teite ta tātou akonoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou akonoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irava, Filipi I te penerua irava toru e te irava ā. Filipi penerua irava toru e te irava ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irava ā. Auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō etai kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irava ā. Auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō etai kērā au mea. Hui anga. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tia tia. Te ui aka o nei. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tia tia.

0: Kia ora anō tātou te tātou, te mwene tātou, roto te tūanga o tātou karanga no te epo, mei te oreiva ki te oranga uru. Te mwene māo ko au, ko Moana David, e tōku tai ake.
1: Te mare i koroa.
0: Nā māo e apai atu i tātou tūanga o te karanga e te oranga pai vairua i te epo. Nō rere te tangata. Ko te ia tā māo tumutāpura. Te apai mei māo, te manako mei māo, i te apai mei ki runga tātou mārewa i te iapō.
1: E, ko tātou tōpiki, te tai au tōpiki, tā māo kera āmirimiri. No tātou i roto i te iapō, no runga i te teo anganga mānea, teo anganga i tupu i ngā epitoma i tō pākene, me kore ngā mea marama i tō pākene, tā māo ua i kite. E, mei te mea ture, tirunga i tātou matapuka, tirunga i tātou nūti, are mei te mea turai te tanone tā mau nuti e āke atu nei koutou e ka peis ua mau i tā mau e kite nurunga mai e te rorou ira nurunga ua i tā mau e kite nurunga i tā te aronga eri āke mai mau e pērā katoa te rua tā mau tōpiki nurunga i tētai o kuputaito tā mau i tatau me kore i tā mau i
0: rongoana
1: e tu oki mau u kakaro ai re ahara ar mau e rongoana i tētai o kupuare me te i arai te tū. Tēnei tātou rere tō tātou tōpiki mua, koia tētai au anganga mane i tupu i ngā marama, me kore ngā epitoma, i kite ana mei te mea tūra o kete, kite katoa nei tātou e, i aere ana tētai o tō tātou ngā pupu ura, i tai ki LA, Los Angeles, i tai ki Switzerland, tēnā kua kāri ia mai ki runga i tētai, i runga i tētai o tā tātou au komokomaang, i runga i a pimo nuku ki aerani. E irina ki katoa we, ko tētai akari anga te iai, kua rauka i te kuki arani i te apai e tātou i te mamao nā roto i tā tātou ura. Nā roto i te au rāke i tā rātou i mōne e pērā katoa te ai te anga o tā rātou au kōrero i roto i tā rātou ura. I te api nei rātou i te au tamariki tūtai auri, ka karangao. Me arau ki tātou ki te epinga tūtai auri, koe au ki te British. Ok, kore ia te waronga British, te waronga a tūtai auri, te ia. E te rirune i e, te rirune te api anga mānia. E tō manako.
0: Ai, te tai ki te ariga sinio tō manako, te mānia tika e tātou tumutāpura i te ia pō. E te iti tangata, ko ki te tātou i tō tātou tai ake te airama i ki runga i te mārewa i te epitoma i tō pākene, te tai o tā tātou pupu te teritiri atu ki te inua o te papa a ki Switzerland, mataura te akarurunga atu i tā rātou i rawe, i te apai anga i tā tātou peo, ki te inua o te papa a i te akariari atu ki a rātou e, te tū, tā tātou tū ura, tā tātou tū imene, e pera katoa te akatangi anga o te au tū instruments. E te au tū apinga akatangi anga. No rere e te isi tangata, irina ki anga ko rekareka rātou, ko mataora rātou, ko mataora katoa tō rātou au taiake, taiake papa a i te akatou meanga i tā rātou i rave no tātou, i roto i te rā tuatou, no rere te isi tangata. Pokara kara mai tātou no tō tātou tai ake. Pokara kara mai tātou. Pokara kara mai koutou.
1: Nō, te hae te tai ake mana kumanea tēnā. E me kainangara koutou i te akarungo mamau atu no runga i te o mea tā rātou i kumakuma mai i tō rātou tere. Tēnā kā ki te koutou i runga i te mārewa. Me te tai ake tā iko kenei. Tēnā kua kakaro i atu i runga i tā rātou matapuka. E pērā katoa erera no runga i te tuanga o te ipukaria. Karangau o tumu te warawaru. Te tā mānei tō tātou te tangata arunga i te pairanui. Te koi nei rātou i te kiri. Te ākono kono nei a rātou rātou i te pai moana. Tēnā kua ki te tātou i mangai ko tiritiri atu te e oronga. No te apipi i te iau tamariki e kakapea i te ākono kono i te pai moana. No atu i te roto ua i te uo, me kore te i te moana. Me i te kirikiri, e tai ua ati runga i te akau. E eu ati anga mānia teia i te kite atu i tō tātou i te tangata, e pērā katoa i tā tātou ānau e anganga kāpite nei i te tā māmā i tō tātou ipukaria. Mei te mea katoa i te aere mai nei tō tātou o tūroto i te ipukaria, e te riro nei teia, i te akamāruiru, o te akamātutu, i te tuanga o te pae moni, o te pae okooko, o te pae culture. Te pai i te tangata. I te roa tai meanga i tātou. I te akamāruiru i te tai, i te tai. E tō mana koe tai aki.
0: Tano rei tā au.
1: Nā tea, o te tai mana koe ia ki te atune, te tai au akairu mānia te ki te atune. Me tā tātou tamaene te ere atu i te Miss World. Tēnā tātou ki te ia maene kūki airani, ia maene Tiare Henry. Kua mata ai e tātou i te kare ko te kūki airani o wha amari rā tōna i stangata, tōna kupu tangata, tōna mitua tāne te moe ake nei, e pērā ka toi e tātou kātou toi te Pasifika, e korero te ia i te tāki e tātou i te kūki airani ki runga, i te tai ngā iki te atu e, o tātou te tai ratu i te ane iau. Patai, tōku mana ko mani au atera, te ki te ane te au anganga mitake a te au kūki airani. E rawe nei no tātou te tangata. Te kakaroma mau atu ni tātou e rere, rutoi te kaumani, e pērā katoa. E te pae moana, ko e ta tātou seabed mining, e parani ia nei e ka akamata atu, a te ngā mata e tiki mua. E au mana ko eko ko te ia, e au mana ko tā ii, e au mana ko kimi manako, e au mana ko katoa e kariro e uri uri, ia tātou te tangata. No te o parani, ta tātou manako. O te manako ua rai, are kara, o te vairua, nei te enua. Tō māo maanga manako ua rai te ia. Tā māo e kitea te marunga mai te social media, Facebook. O tira ua rai ne?
2: Abi io, rabe io, e kura ora ki tō te ao ne, ia.

Juru-juru, kikutu katutu, akarungurungu maini, i datatu programu turanga bairua, idungai datatu ratio, pimonu. Tikarangani iti iraba, itu isara murungur ma itu iraba tai, koi hoba toku marama, e toku ora, koi ukita koi matakotu. Koi hoba de mariru iyo toku ora, e matakokio ya ai, pada datu kiti atua. Te kami te kini matu ia koe Yehova tō mātou atua, tō mātou ariki. Nō te au mi ki tā au iorunga mai, ki rutu ia mātou te tangata ne. Nō te au a kami te ki ngā tā au ia kami te ki ia mātou te tangata ne. Thank you mātou te atua nō te tika ngā tā au iorunga mai te iepū. Ki ārāwe mātou nāratu i te mārewa, mana kukuri ia mātou te atua. Nō tō aroa e tō au, a ka piripiri ia mātou e tō mātou atua, i rau kai te tika ngā nō mātou. I te iatanga, no mai e te tua, me te kamatango ta mātou anganga, e tai watu ki te akautanga, i roto i ako e Yesu mātou i pure tu i te amia kato tua, ka tua tua tātou, amene. Tō tātou i rewa, te iaka no ia no tātou i te iepō, te roto te rira i te puka Filipi, i te pene rua, i rewa toru e te i rewa ā. Filipi, pene rua, irawa toru e te irawa a te karanga nei. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumaro e te aka nengonengo puapinga kore. E ngā kau aka akara e te manako aka meta ki atu tētai ki tētai. Auraka ia ia ua orai. Irawa a, auraka te tangata e ako nei tōna anake ua orai au mea e ako na katoa rā i tō etai kērā au mea. Tuku tātou iko nei, te tatauanga e te akarongo ngai te tutu tika nā te atua. Tō tātou manako maata, te karanga nei te manako maata, kia ai teite, tā tātou ākono anga i tō tātou tangata tupu, mi tā Yesu. Tō tātou uia ngai rira no te ia pō, tēnā ko nei, e a te api i anga, tau kia uri kē tātou i te ia ka tietie. E a te api ianga tau, ke uri kē tātou i te iaka tietie. Tō tātou uianga tēnā, e akaririanga manako nā tātou i te ia pō. Tuku mai tō tātou manako, ha? Tuku mai tō tātou manako, i runga i tō tātou uianga, ki a mataora tātou i te ia pō. Kia ora ana.

0: oranga wairua I runga I te pimonu kuki arani, te reo o te isitangata kuki arani.
1: Kia ora ana o tātou, tō tātou I rawau tō te Filipine rua ea, e I rawau mahi a tēnō tātou, te akarakara tātou te isitangata e, e te PN e tō ora angaro te teatua, mi te etatū, te teo tūtua te tūtua e meiro te tia, te I rawau nei, ke aka me te ki e teatua, nō te mea, e akaranga mahi a tēki a tātou, e rote I tia tū anga nei, te aka kita mai nei, tō tātou tū, ke aka aka tātou, tō tātou tū, e a tātou e tarataru, nō te mea, te ta ite me o ki e tātou, me tarataru an tātou, pōre a tia o tātou. Uri aurko tātou e taratar, no te mea, pate e tua anga me tuku mai kursi tu tātou rima, ama taura tātou, ke mutaura tu tātou ngākou, ke okota e tu tātou ngākou, me to Yesu rai. No te mea, tona ere mea ang kursi tini au, koi e tika ae da maru te aka aka teo mea kātou tō. Uri ako te akara angari e ke tātou ria, ke rauko e tātou te apai te ia taka inga, koi e oki te ta aka aka e tātou, te inangaro anga tātou te taik te tai, e te aka koukou anga tātou te taik te tai, no te mea, te woki te tātou e te oki mai te a Yesu. Kami tātou tiwi o mke tātou e, o papa e nei koe. Nōria, me kāre koe papa, akati e te maia koe, me kou papa koe, kia ka meita ki e te atua. Ko te manakora maatarae koe ni, koe iau ki ko te inangoro o tātou I teta iki tetai, te aro o tātou I teta iki tetai, e te inangoro o tātou tō tātou atu e, koe e tō tātou arataki, mira te tō tātou o rang. E te nake au e kārira te, e aka mātutu, e aka maroto I e tātou, nō te o tātou kumon. Te atua te aro o tātou kātou tō, kia manuia.

0: ite ora iroto te tsuanga o te ora anga pai vai rua ite ase anga katata o mai tōku taiake i tātou irawa tamu manako e tātou uianga no te iepo.
1: Nō te imoa kei o ka akamatai kia ora ana tātou kātou tō i te ronga o te tua. Te karanga nei tō tātou manako maata ki a katiti tā tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia tāo kia ka oau, e te akatanua ka oau, te karanga ko ni tō tātou manako maata ki a aititi tā tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Te karanga nei tō tātou irawa, tiripi te penerua irawa toru e te irawa ā. Irawa toru te karanga nei. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau mārō, e te aka ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai, auraka i aia ua orai. I rawa ā auraka te tangata e ākono i tōnā naki ua orai au mea, e ākono katoa rā i tō e tai kērā au mea. Te ui nei rā tō tātou uianga, e a tētai au rāvinga kia uri kē tātou i tei aka tietia. E a te tae au rāvinga kia uri ki tātou i te aka tietie.
0: Ure, e te tangata te rā mai tā tātou i rawa tumu manako e tā tātou huianga no te iepo. Ka tātou atu ure e tā tātou i rawa i roto i te reo papa a. Te karanga nei, Philippians 2, verse 3 to 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in loneliness of mind let each esteem others better than himself. Verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.
1: Nō te aere rai te istangata, tēnā tō tātou manako. Tēnā aere rai te istangata te uianga e pērā katoa te irawa e tā tātou manako māta te tūkuna i atu e au e pērā katoa tōku taiaki. Kia tātou kātou toa nō runga, nō roto, nō runga i tā tātou, nō te tūanga, pai vai rua. No tātou kātou tō i roto i te iaia i nei. E ka pai mai au i te manako irawa toru i pērā katoa i te irawa ā. E nā rā te uiaka o nei tuianga e a tētai au rāvinga kia uri kē tātou i te aka tie tie. E ka karanga au e ko tētai au manako aere tāku i manako mai au. Pure, pure tātou no rātou. Pure tātou no tātou no rātou katoa. Pēnei e ka topa tātou rutu te tei tīmata anga e ka tīmata ia tātou i te tau māro atu, me kore i te kanengonengo, me kore i te mikimiki mai i te tai parānie, i te tāriri, i te tei tāngata. Inna kio kia ue o tā whiripi te ia e a kāri nei aia. E auraka tātou kia rawe i te ia, kia nāko nei tātou i te rawe. Kia akaaka tātou. I pērā katoa i te āpi, i te ākono, i te au a kaui angata, te atu i tuku i a tātou i te itinangata tēnā ka kitia i a roto i te irawa ā. Te au a kaui anga, te atu a kia ākono tātou i tāna o kaui anga. I te aroa, i te tai, tēnā tāna i karanga mai e. I roto i te tātā anga, a te atu i karanga i e, haro atu i tō tangata tupu, haro atu i te tai, e i te tai. He pērā katoa ka pau mai au i te manako norunga i te aka ngā titi. Kia ka ngā tete i tātou, i tō tātou a metua me tā Jesu, me tā tātou e ka ngā tete i Jesu e pērā katoa i te atua, te o rārawa rai a tō tātou ngā kau. E pangi i rera i tāku uianga, i tāku o pauanga, ka ki te ieroto e ekoto i te pene ruanga uru, i rawa teinga uru mārua, e te karanga nei e, a ka ngā tete i atu, tō o metua tāne, tō o metua waini. Kia ka roa i a tō o pukera i te ao nei tā te atua i oronga mai no o. O te manako mānea uai, tāku mānga pauanga te rā. E tāke atu i runga i te pa i o Whiripi i roto i te iaia i nei. E o mana korekireki ua teia no roto mai i ngā irawa. E rua me te irawa toru e te irawa ā. Pukepuke o mai au te tai au kupu e te akari tōku o manako. E paura e te rei tāku i ang. E a te teo rāvinga no oku arewe pauno te teo runga ki ka paura i anuku. E a te teo rāvinga ki e uri kē au. I te aka tie tie me kore i te tai au tīmata ngā kato paurot ka pure au. Ka pure au nōku, ka pure au nō te tai au, nō tōku o taeke, nō tōku o kōpū tāna. I mua ke au e ka topa atu rutu i te itima tāna ki a raukau, ki a ko te ngākau aka aka. Nō te mea te karanga katoa are rutu i te para ue, ko te tā aka aka ia, ko te tā aka aka, ka aka teitei ia. E ko te aka teitei ia, ka tā aka aka ia. O te maanga mana ko ua rāia e taeke. Rina ke au e. Wariro tere rei, hapianga mānea no tātou kātou toa. Pera ka tō nōku o rai. Nā rā tāku mānga hapianga rei nōku o rai. Ia mātū tū uātū rai tō kovairua. tōku irinaki I te atu ai, arawe topai roto I te iau tīmata. E māra uarai a koe, e pure te te apinga pōpinga ra vātuku te atu uarai. E ki aro a uāturai au tōku o taiki. No atu tōku ngā kau māro I te te wati au no te mea e ngā kau tangata ua tō tātou. Tū tangata ua tō tātou. E a rāti rira e riro e I. Karanga te papa e excuse ia. Ia tā e a te rira e riro excuse no tātou e kore tātou e aro ati tātou tangata tūpu me kore I te tei o tātou taiki. E nā rā, te openga eri ua tau ko oronga tō I o moana. Ora ora mai tō nā mana koe te tāke atu ngai te pai o Whiriwhi e te stāng.
0: Haere mānia rei te monoko e te taiake, te āriki atu ni rei o I tā au I akatū era mai, I akari mai, kia tātou I te iapu. E nā ko te ia tāku, pauanga ki tā tātou I anga I te iapu. Kua te āru ni rei o I te monoko o te taiake. Te pauanga tiroto rei tā tātou I rau, tiroto I te irawa toru e te irawa ā. Kia kore tātou e tau e maro. E te aka ningo ningo puapinga kore ki aro a tātou I tō tātou au taiake. No te mea, ko te iau ki te tū, o ki te tātou ko te iau te tū o Jesu, e tū aro a tōna. E tōna taiake, e perakato I te au tangata te tāwini I aia. Ko aka ki te katoma e I roto I te kōrero mutu o, I roto ki I a Jovane pene te inga uruma arima, I roto te inga uruma isu, ko aka rangamau ki a tātou. Te e tāku a kauwe ki a kōtou, ki a roa kōtou I a kōtou ua o rai. Nō reira e te iti tangata ko te rā te tai manako api anga meitaki ki a tātou. Nō atu e kāru kua era kāna I te rā tangata. Kua haki te mai e Jesu e, ki a roa atura e tātou I a rātou. E api anga te e ki a māo kotoa ku taiake, pera katoa ki a kua o rai, ki a ka manako e tāku ka autarau ki te tangata, I mua keu ka autarai. I te autara o ki te pākou meitaki ari te akakino I a rātou e parākoto ki a I roto ki a Efesia pene a Efesia pene a I rawa rua te karanga ni ma te ngākou aka aka roa e te maru ma te aka koromaki I te tauturu anga atu tētai I tētai ma te aroa no reira e te sangata ko te rā ua tōku mea maanga manako no tā tātou hui anga e parākoto tā tātou manako no te ia pōno te oranga pae vairua I rina ki angai e au pa uanga rea tā kotou ki te ia ui anga no kotou rea tō kotou manako no māua rea tō māua manako tō reira e te isi tangata ko taimai rātou ko taimai tātou ko taimai māua ki te openga o tō māua maanga manako no te ia pō I rina ki angai kā ringiringi mei kotou me kāre kua matahara kotou I te akarungurunga tu I a māua I te akāria tunga I tō māo manako I te iapō I rina ki angai ko te vairua teia vairua meitaki no tātou kātou tō no reira I te iti tangata ka aere sa tātou ka akarongorongo I te tai au imene e te kā tia kia tumau I tā koto au I a koto me ringi mai I a māo I te iapō no reira ko te tā koto e akarongo mai nei te sua te aroa ki a koto kātou tō no roto atu I te piaratio pimonu kukiairani.

Welcome back. Kita tato programu di orang Abairua. Ini kita tato rasio pimonu. Di kami dekat ni yang kutu kata tu. Kutu I agai di mai tu kutu mana ku. Kita kita tato yang ai tiapu. Thank you mata. Kita itu angin putu wano tato I turu tu. I tiap mana ku di namu ake. I dunga itu tato ui angin tiui mai ye. Ia ada api yang tahu. Kia uri ke tato I te yaka cici. Karero tu ku mana ku. Te karanga nei, a ia kōpō I te penita I rawa tangaru māiwa. E te ia nei, e a kua utaia ke aga piripire, ke raburabu o te tangata rawara I te akarongo, ke tāwere ware I te tuatua, ke tāwere ware oki I te riri. I rawa ruanga oru, ka reo ki te riri o te tangata, e a ka tupu I te tuatua tika a te atua. Ko te rā te apianga no tātou e te utaia ke, aura ka tātou ke riri wave, Aura ka tātou e tuatua wawe, tāpū mārie, akarongo. Me rau ka ia tātou I teia, kā reo mai te taumāro au giroto ia tātou. E tua tau tō tātou, I te akapapa I tō tātou manako, I mua ke kā tuatua ai tātou. Ko te maanga manako ua teia e te titangata, e te autaiake, e te turu atu, e te pau atu I tō tātou uianga, Su maalinga I te iapō. Kia ka mita ki mai te tua I tātou katoa tua I te iapō. Have a good week. Kua tere rai te ura o tā tātou purakaramu. Pura tātou ki te atua. Te kau ki atu nei mātou I te atua I te ka mita ki anga I ako I te iapō. Kua ki te mātou I te atua I kono o koe. Kira tupu I a mātou katoa tua mita ka matanga o te iapurakaramu. E ko tā mātou ki te akautanga. Nō mai nō mātou katoa tua I te atua. No te toenga o te pōta mātou ka nāroto, ki riro tō vairu o tapu I te tiaki e pāruru I a mātou kātou tō tō ura I tangata. E tai wātou ki te tuatau ia kau kia kōma e koe mātou ki runga I te marewa, ia ka mita ki wātou rai mātou I ako e te atua, e tai wātou ki tō mātou openga. I rito ia Jesu mātou I puretu I te amia kātou tōa, ka tūtua tātou. Āmene.

0: 1.8 dan atau Pasifika, Nuti Itereo Māori Kuki Anani, Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
1: Iti ate ngani, te avion no tatu, ko tegi te ipukarea. Ko a kapa kapa ki te ipukarea, kariro, nā tō tatu teke, nā tārua rangatira. Māria tu oro, e oro mai te nuti no te upako I tupuana, iti a ngarani.
2: Kia ora ana tātou katoa toa te itirangata ya karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare ati nei. Ko te tākoto te mā ine ko Māria Tūoro, kare ko tārua rangatira I roto I te tuatau nei. Ka inangaratu I te kaveatu I tō mātou reo aroa me te pukare ati nei. No roto I te au tūanga tūke tūke o tō tātou I pukare I roto I te tuatau nei. Te te nūti no roto mai tō tātou I pukare ati. Te nuti mua ko rawe ia te tei ākarakaranga I te tuanga taeni no te tauianga rewa. Ko ki te tātou te te reo papa ākoe I te Climate Change Expo. I roto I te akari renga nei tā tātou ānau pe rākatoa tō tātou I te tangata ko ki te nei mai I te au putuputuanga tūke tūke I runga te tua te inua pe rākatoa no wao mai ki te ipukarea. I te apai mai anga I te karere no runga I te akamātu tuatu I tō tātou tūranga I roto I te taui anga rewa. I roto I te tuatau nei ko tai mai te aupututuanga katoa toa takapini I ararotonga I te tomo mai ki roto I te akarakaranga I te okaere anga a te aupututuanga tuke tuke e ko te tumutāpura no te amataiti ko iau ko te moana I ripiri I a tātou. Ko marama tātou te tuanga o te moana I te ianga amataiti I topāke nei. E maata e te waiatūra te wanga ngai rawe ia nei, miko rea tupu nei ki roto I te tua te moana. I te mea o kie ko tomo katoa atu te marae moana, nā roto I te tua ngā tāporoporo I te akararangi atu, I te ia tumu tāpura nei, pera katoa te o putuputu anga no roto mai te kawamani, pera katoa to wauake I te kawamani. E te tua ngā te itai mai, no te pai no Pasifika mai, te tua ngā teia, e nā rātou e tauturuana. I tō tātou o putuputu anga tūke tūke, I roto I te tuanga I te akamātu tuanga I te tūranga o tō tātou I te tangata tō tātou I pukarea. I roto I te tuanga o te tau I anga rewa. No reira ko rawe I a teia e rua rā. I teia I ptoma I topāke nei e ko maata tā tātou ānau. Pera katoa tā te I tangata. Te taimai ki te tāpura kai. I te akaramata tua tū pera katoa te uiui anga te ui marama. Ko te tai tūranga maata I roto I tia tūanga nei, ko tā mai tā tātou ānau api I anga no roto I takamoa. I te tautiru pera kato I te karakaro e te api I katoa I a rātou I roto I tia tūanga nei I te mea o kie. Me aere ana te karere no te ipukarea ka

pou e te ngā pou e toru ko te kawamani, ko te evangelia e perakatoa tō tātou uiariki e te rongamana kātou tō no reira. Mane te ki te anga i te vairua. O tō tātou ipukarea, nā rato i te atuanga nei, no te tausurasu tā tātou anō tamariki perakatoa, nā te akamātu tuatu i te marama o tō tātou i te tangata no runga te o ngā ngai tupu nei, rato i te atawi angarewa. Te rua o tō tātou nusi, kua rawe katoa ia te tai akararangi anga i te au aito te iri. Rauke i tā rātou re, i roto i te tuatau no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te tangata i te tuatau tō tātou kimpuapunga i roto i te upukarea ko i auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto i tō tātou upukarea ko rupini i a rarotonga perakatoa te pāinua katoa. Pai nei maanga nui te awaronga maru i roi, te opetinesi maru i roi, kimpuapunga no roto i te tuanga nei o te tūroto. I te waraire i tō pākine, ko akararangi i ansa te au aito tātakitai, i tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape, e perakatoa i te au iki anga a te au tūroto te taiatu ki roto i tō rātou tūranga, me kore tā rātou anganga e rave nei, no roto i te tūanga nei o te tūroto. Ko vai e maanga nui te ako wakameta ki anga ki te oronga te ireatu, te au aito te ireatu, roto i te e tuatau, e ko oronga i ansa te ia e tō tātou Prime Minister ko Eoki a Mark Brown. I roto i te tuatau, no te akameita ki atu i rātou, no tō rātou tū maruiru, i roto i te tuanga, te turuturuanga, i te tuanga o te tūroto, i roto pūia tātou ne. Nga reira, o te ia i reira, te tai āka anganga te itupuana, i roto i te tuatau, te toru o te nūti, te vainei rāi, te maatanga o te rongai ūnei, kurunga i te tuata matara, e, i te ia e patamai te pākine, e tamāine, te ia tengoro maono mataiti, e māpū taurakaraka, kāre eia i pakia kino roa ia no reira. Maraka te rānuti, i nā rā, ua pua u tōna motoka, me kore te motoka o tōna ngamisua. I roto i te tuatau te kāpiki nei, te iti tangata, i kia rawe ia te tai anganga, nōrunga i te ia, i te akaiti mai, i te ia tūranga ū, o te o motoka air, e te kaikawa katoa, te au tamariki. I roto i te tuatau, te uruiru manako nei, te tai pāe matua, pera katoa te tai aronga, e manamana tā nei, i te ia, i te mea o kie, e tamariki wara e te ia, te ngoro maono mataiti, nā rā, te konei a nei te kawa. E te akoro nei, i te auapunga akoro, e te riro nei te ia, i te tāmanamana tā, i te suranga te akawā, pera katoa te ungusu are aere, e arapaki i ana, ki roto i te ia manamana tā, e te vaine maanga nui te au anau tamariki, te onei ki roto i te ia manamana tā, e kua putu putu tā ki ri te ia. Te toru o tō tātou nūti, ko ki tēnei e mai i te e pato mai tō pāke nei, te o ngā varawara aere e rawe ia nei, no tō tātou tuanga o te pai api, ko rawe anuku tere i tā rātou tuanga kimi pōpunga, i te suruturu rai tā rātou, i tō rātou api i tā rātou o ngā e umumu nei, no te e mataiti e tūmai nei. I roto i te tuanga nei, te maata katoa nei te o mitua aere i te tausuru i tā rātou anau i roto i te tūranga api i te mea o kia kāre rawa mita kiana te muni i te tūrusuru atu i rātou no te tūanga nei i roto i te api i tūarua o nukutere. Te rimo tō tātou nūti no te inua mai te o mangaia ko maru i roi te tūanga Cook Islands Red Cross Society i runga te tūa inua o mangaia nei i roto i te tūatau ko tūtua mai tā tātou tamaiti a mitua vai i mene. Tā rātou anganga e rawe nei, te aka mātu tū atu, i tō rātou tūranga o ranga, i runga rai te tūanga inua o mangaia. I rato i te tuatau no reira, e mane te kite atu i te vairua, pera katoa te tireni i a nei tā tātou anau tamariki, pera katoa te o mitua, e no nei ka runga i te tua te inua i mangaia. Tā tātou nūti openga, te ia rai, te o tāre anga o tō tātou tangata, me koere ko te National Sense, e rawe i a nei rai. Te irinaki anga e ka hoti i te openga marama, o Tepetema i te rātorunga urutikai. Te umumu e nei ki te awaranga tāre, perakotoa te awaranga i akawane, te etuanga ki akoti i tā rātou te karauka, i te mea o kie, ua roaroa te tāre anga i tō tātou i tangata i roto i te etuatou. E maata katoa te o manako aere te kitana mai, roto i te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata, kāre no roto mai te kūki airani i nā rā, no te o tūroto e tāi mai ana ki te pāi te inua. Pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no o nei rāi kurunga i te inua. I roto i te tuatau, te irinaki anga i kā tāre i a te kātō toa ki a kitana i a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou i pukaria.
no reira ku ina ki ko sto pa inu ko raroto ngarai te e tiki nei i te ki oti no reira ku ka papu mai te vai nei ka tere au i te tu anga nei o to tato tu anga tare tanga to ko yo ki atse ki tangi mitsu ai te anono i nei te ki oti no reira te aruaru nei te ronga e nā rātou te tūanga i rito i te au kōtinga tūke tūke, mkore te au ngā i tā reanga i runga e raratonga ki a kōtia tū i teia i te mea ke e au manako pūpunga te kātano mai no teia i rito i te tūatau. Nō reira e te iti tangata ko te tō tātou nūti no te epukare ati nei, te au epitomo e tō pāki nei, e reo aka pūma ana teia ki te au ngutu are te tāpa i ia e te tūmata tenga i rito i te tūatau ko irina ki au eko ki te pōuru ana tātou. I te tūtuaka ki te nōrunga i tō tātua o Pāmetua, te i takake atu e o tō teia kua takoto kua ka ngārui. Nō reira e reo aka pūma ana te ki tō tātua kōpū tanganta kātō toa, pera aka tō te matakeinanga kātō toa i te mea o kie me ngaro ana e tai. Kātaitai a te kātō toa, nō reira, o teia teo nūti, pera aka tō te reo aka pūma ana no tō tātua kōpū tanganta kātō toa. Kia ora ana tātou kātō toa, e kia mai o ia.

atunei I te mito tāni a koe papa Joseph Tereke I roto I te aramaki te aro atunei mātou te komitea kateritere a katoto tātou o mema I a koe ak maruiro I tō maki ki uke me koe ki te mutuare I ki arawe I tātou a te aro ngā rāki mua pera katoa ki tō tātou o mutua pakari kātoto te nroko I te kōpapa I te maki no mai rito te teo mutuare pera katoa I roto I te aramaki Tā tātou anu rutu I te tere, mei taki o nei rātou e anu rātou I koni, nā rā, mei taki tō rātou ngā e anu ora, te maana anan nei rātou e tō rātou akatere, a papātere, maruiru I nei te ahonu I tā tātou anu no te ino mai, te ere nei rātou tūtaka e, I akarane nei te ngā rā, I rātou te me kinua I te ino. Reoaro, ki a koe e tēni, e pera koto tōpū poronga, no tē tō atau, ki arme mātou ki rungai te marewa, toro rātou te nuti, ki tō tātou I te tangata kua kārin. Te aro atini a koto kātoto e te tangata matara, te ino o kiruto I a koe akarana, takapini a o te aro ane, ki Australia e oke katoa atu, ki tō tātou ino ano, ki tō tātou oere mane I a koe matara. Kia mtara koto I te epitoma ka arawe o kotato ki rungai te marewa, a te emu epitoma ki mo anana tangata kiri, ki o rana e kia manuia.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te rā mai tātou e mene e te tangata rarotonga Lady by Pasiri of Raro. E te asianga mea mātou ki te o taia ki te airumi ki runga i te mārawa i te iapō. Te akari airumi i tō rātou o Manako, te o rare tā rātou i rawe i te kuki airani e prakua takapini ki te ene iau. Te eres nei te reo aroa ki koutou kā tōtoa. No tō koutou teime i te aere mai, i te akakite mai, i te iau rare tā koto e rawe nei, te tuanga te sipoti, te e te waia tūra. I rina ki a ngai komatawa, te iti tangata i te akarongorongo mean i tō koto reo i te ia rāna runga i tā tātou mārewa. No re, e tō tātou taiake, ki a kamita ki a koto, no tā koto rare, e rawe nei ki a kamaruru i wāsura e teto i a koto kā toto, a te tai rāka arawe e ko a tātou, i runga i tā tātou matapuka, i runga i te mārewa, me kāre mata ki te mata. Tō rera e te iti tangata, kai rāsi tātou, kā harongorongo i te tai o imene i te tāmata rāsu, i tō tātou o taiake i te ia pōpi monu kuki ai rani.

0: monu kuki areni te reo te izi tangata kuki areni te QR code ki te pasire o te tua.
1: Ana tātou kātou toa e te aro a mātou te atua. Kira ana kia koutou e a karongorongo mai nei tā tātou purakarāmu. Te QR code ki te bas nei o te atua. I rungai tā tātou rāti o pī mōnu i te iepo mōnite i tāmaki makaurau nei. Te irina kia tine iau e te mataro o mairo koutou e te no o meitaki o mairo koutou i rutui tō koutou a ngutu ari i te iepo. Marama tātou i te ia epituma ko te epituma te ia o te anganga te anau mapu. Ata tātou akaronga mitua, te Cook Islands Christian Church. Ki akamitaki mai te tua, yo koutou katoa toa, te warataki, te umema, e tō koutou turuturu, i te maruirui, i te rabeanga, i te anganga te atua, te orunga ia gritu i tō koutou rima. Te karanga ni te tuatua nā te atua. E tua au, e aere ki taku mitua ara, e karanga atua au ki aia, e taku mitua. Ku ara au, i te rangira, e ia koe katoa oki. Pure tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua koe, te ki, te aroa, te akapiripiri mātou, ia mātou, te anganga o penga o tōra lima. Te kamite ki nei mātou ia koe, te iatanga i te atua no tu mea. Ko tia ki koe i mātou, nā roto i te ruango o te ira. E ku akatai mai koe i mātou ki te iatanga pō. Te akau ki atu nei mātou i tā mātou. Aka mita ki anga ia koe, thank you mātai te atua. O ki te koe tō mātou tere ki mua ia koe i te iatanga. Te pati nei mātou i tā aro tauturu, tā warataki anga ia mātou i tō mātou au manako, tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira i te atua e mea pōpinga, ki aka pararauare mātou ki rito i tō mātou au ngākau. No mai no mātou kātou toa, mei te aka matanga i tā uatu. Ke te aka utenga i rito i a Jesu mātou i pure atue. Āmine. Tō tātou tua anga no te ia pō, ka kitina te rira ki rito i te evangaria aruka i te penetanga uri mārima, Irewa tangaru mā itu e te tangaru mā varu. Ruka i te pene tangaru mā rima, irewa tangaru mā itu e te tangaru mā varu. Tō tātou tuanga no te ia pō. Kaka ngā rui putu tātou, ero tu tātou kākarungurungo i te tainga imene, i tā matauro no te ia tuatau. Me oku mai tātou rira, kata tau atua o i tō tātou tuanga no te ia pō. Te QR code ki te pasile i o te atua, irungai tā tātou rātio, pī mō nō.

True. Welcome back. Kita tato programu DQR Code kita bas leyo te tua. Iri ngai tato radio Pimo no. Ti ini la tua tato tuanga. No ti ipu. Iri tu iti ibang dia a luka. Luka iti penitang orma rima. Iri petang orma itu. E titang orma varu. Luka penitang orma rima. Iri petang orma itu. E titang orma varu te karangani. E rako tangata maira aya, kwa nako wakera aya, e manga nui tō taku mitua tawini I ou iara, e kai maata tā rato, e te tuera te tai pae, e te mateni iau I te pungi. E tūau e aere ki taku mituara, e karanga tūau ki aya, e taku mitua, kua ara au I te rangira, e ia koe katoa. Wao tātou I te tūtua nā te tūau I kone, Kia kamira ki mai ai e tātou kātou tua, no te tatauanga e te akarongoanga I tāna tūtu o tika. Kai rea kō utu tātou e te iti tangata kāka ngārui no te taitu ātau poto, ngā meneti akarongorongo I te taiau imene e tāmata ora I te ietu ātau. Me oku mai tātou irira, ai rea utu tātou kua akarongorongo I te umanako, noruto mai tō tātou ngā irawai te iepō. Te QR code ki te basle I o te atua, irungai tātou rātio, pimonu.

Kia rā nā ka au tātou re rei taro mātou te tua i te iepō. Thank you mātou ki koutou e te au taieke. Te iakarungarunga mai i tā tātou programu te QR code ki te bus lei o te tua. I runga i tā tātou rāti o pīmonu i te iepō. Tōku i tina ki a ngai ko mataro tātou kātou tua i tō tātou tua ngai te iepō. Kua tira rai te ura i tā tātou programu i te iepō. Akarungarunga ko mai a te epitoma ki mua a te monite ki mua. Tau ora rai. Tau a programu rai, no teta e o manako mania, e a kārārai tō tātou o manako, tō tātou ngākau. Miru tō mai te tutua nā te tua. Pure tātou ki te tua. Ko te mātou e te tua ki te openga o tā mātou te irawe ki nei. Koe tina ki mātou e te tua e kua vaiteta koe e mātou. No te mea kopu mana tō mātou o ngākau, kua mataro mātou e te tua e te iepō. Rekana e te moe e te tua me te te paiko i a mātou. Te ki mai, paruru mai i a mātou katoa tua, naroto i te roanga o te iepo, e tai wātu ki te pōpungi, a kau tū ora i a mātou ki runga. Ma te a kau ki atu i te a kakakaanga e te a kamita ki a ngai tō ingoa e te tua. No te mana, no te kakā, i te nei e tua tau wātu. Ka tua tua tātou katoa tua, amene. Te QR code ki te bus lei o te tua, I runga i tā tātou rātio pīmonu.

Kia ora ana ko e te tangata e te atiangane e te roto tātou te tuanga o te rito o te aunuti. I te hea e patoma e te pākene, ko repo te katoa ia mai e te e tō tātou teke. No muri hiku mai waihopai e tere papatua, te ia ngā mapu oke. E te ngol mai wara amata iti. Mapu tāne te tai, mapu hoina te tai. Te mate atu te tai i pūtiki e rao. Te atu te tuanga rapurapu. Akarere ia mai tara pepe mei o tautau mai i raro i Southland Murihiku ki tāma ki makaurau nei ki konei te Starship. Nā o tupu te ia i te haia i tāpati. Rui toru ake taka ke te ia pepe. Nairia, moni te rao ki tūtia ngā tokorua māpū nei ki mua i te akawaanga i Invercargill District Court. Kia mate rairi i tara pepe tau i te tūranga o te akautunga anga ia rawa. Ariria e homicide investigation. Kimi o onoiria te akawairia e te tumu e akape e te pepe e mate. Trairia, ko reputi ia re, ka tua ho arao ki mui te akawaanga a te okotopai tūmai ni. Inairia me akara tatu iria e te omituaya, tainga uru mai wamata iti o te ngā mapu. A kono kono rao e te pepe kare tutuara e me nā rao te pepe me te tiki ni rao te pepe me ia. A kare iria tātou iria te tūranga uke o te responsibility ia i te tamariki. Karanga o tātou e me nā rao te ngā tamariki te waiputiki i takake. Ta iria karanga tātou iria e children having children. Ia tamariki rai uki rao. Wa anō rāo iria i te tai pōtiki i o tīria. Haruki rāo iria i become responsible adults me kua manako uki rāo arae e kua rako aronga mamata rāo i te rawe i tā rāo duty as a parent. Nā iria, antau tātou iria arae i tīni uki iria arae te roto rāo te are tāpaka anga teke tūto rāo oronga. Ia airia te tūranga o tō rāua kōpū tangata me te raukāra te tai turuturu ia rāua i te tauturu ia rāua. O te mea, i te aura, pingatika e te māpū e te runga rātu i te o drugs. Te maatanga o te o cases ere, te o oranga. Ko te ia te, it's common nā tā reo e. Nā rā o kiria i tāmaki makaurau nei, e te au e patamororai e tesana te akawa i te vairepo o te tangata ko te tumu ke kite i uke rei e a te maata o te au drugs nei mi te methamphetamine, the cocaine e ere nei nā roto i te ararepo vairepo wastewater ngā tiri rei. Aka kite mai ki te akawa angarae ko tia te maata o tia pākawa e a paina mai nei ki ratu i te pāsireia me kore te amani e nei, manufacture e nei i Aotearoa nei. Traeria te tairia e te o teke e mea pūpunga ki a marama tātou i tā tātou o tamariki. E ko ai tā rātou e pirine nei rātou e a tā rātou e rawea nei tō rātou tuatau arae tit ko rātou i tō rātou au taiake. E mea pōpinga te reira. No te mea tuki te tū o te tamariki i tia tuatou. Nā rauki e taka kei no te rea tara auki i tia ngā māpūni. Me uke mai au kā kumako mātou i te tai e mea te e rimunga urumata i ona mataiti. Tirunga ai e tia pāka o methamphetamine. Nā rea kua pāpātu ai e tōna metua wene. E warunga uruma āmata iti, ko taka ki atu te metuo in. Me uke mai rau keo, ko tiria tāko iria kā komako mātua ki a koto. E te rito o te nuti. Taka ki rau ki iria no tia ngā mapu i raro i Murihiku Southland. Me akaro atara no te mea me akara tātu i tō rāua ora anga iria rei. Pini uki iria rei kā noore rāua ki rutu i tā rāua. And that circle now. Kana tāua rei, kua kaimomo i e tāora ang mapu, anise tau i rāo e tō rāoa tū.
明るくいたら、ティロトラおいて、セコおて、ドラッグ、ピネリアレ、メト、メエララオナルトイテタイ、セラピー。O te rā wenga tīria, akaruki tātou iria, the positiveness. Te rā oki, tīrungo oki te torawa network e te tauturu. Me te waiara te tauturu, me ka kāpiki rā oi te tauturu. Te rito o te nuti, ko tīni peratea. Me te kima atano tākoto turuturu oi tātou programu pimonu i runga i te FM tai anereiru o tōpatarua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko au teia ku nōro teiti. E tamaine o ngā tangirongo rawa ku moero teiti. E tamaine tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko ngā rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo ngā rāea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Mei roto mai rawa i a ngā taura. Mei roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kā tōtō. Kua uteia ku moiro teichi. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānautoa. Ko te pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: rima torotai.
1: Takurama ta autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avavaroa te ava, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tiritipa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora. Te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua. Te atua e aro a mai aku, the mighty aranei, ki o rao, iakoi, amene.
5: Yo ne pene toru i rawatai ngoro maano. I aro o mai te atua, i tō te aranei, ko o rongo mai aia, tāna the mighty, e i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni tō e tā, kaki awa te.
8: Te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a karuke nenda rā ngā.
9: Monu rima toru tai.
10: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose, Reitimanawa, Taimani. Matapō o te ngākau. E kawei ngā riri au, no te aro akore. E vairanga tuatua kino, no te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te aurā. E vai mana, te ōmaki i tāku kai. E karo, tā kukapa tī i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tō kukopapa. E roa anga pō te aka oti i tā kuangaanga. E moa te aka wā i tōku aka ngāro i anga. E pokurima te pēni i tōku mata. I patonga rākau te tāmuramura i tōku ngutu. E pāru kutita, te peru i tōku rōuru. E puru mukikau, te tātatau i taku kiri. E animara, te akapūmaara i tōku taitaia. E tumunu, te uuna, i tōku ōwe. Te mamai nei au, e mamai ngākau te kai. Te roiro i nei au, te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngā kau.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te waka. Ko ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api ia ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Motu ko, motu ere. Kia pūkoro o vaivai, kia mokorā o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. I te atengani, te avion no tatu ko te ki te ipukarea. Kua kapa kapa ki te ipukarea, kajiro nā tō tatu teke nā taarua rangatira. Maria tu oro e oro mai te nuti no te upako i tupuana i te a ngarani.
1: Kia ora ana tātou kātou toa te iti tangata ea karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare āti nei. Ko te tā kotoa te mā ine ko Maria Tuoro, kare ko taarua rangatira i roto i te tuatou nei. Kaya inangarotu i te kaveatu i tō mātou reo aroa me te pukare āti nei. No roto i te au tūanga tūke tūke o tō tātou i pukare i roto i te tuatou nei. Te e te nūti no roto mai tō tātou i pukare āti. Te nuti mua kua rawe ia te tei ākarakaranga i te tuanga taeni no te tauianga rewa. O ki te tātou te reo papa ākwe o ki te Climate Change Expo. I roto i te akari.

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga I tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi I te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō eta I kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, I te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai, auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono I tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, I tō eta I kērā au mea. Huianga, e ā tētai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tietie? Te uia ka onei. E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou I te aka tietie?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Ko te ia pihu e pirimuni e pihu ka maui e to oupoko. Nara me manata koe re, e tangata ta awi ki te koe re. E rawena e te pihu me kore ko tarotu ka koe. Te rawene e te pihu ko te tai au a kairo ka rawe muna ua ai e tāna au pihu me erma I tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutua ua ai e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re. Ka reo na teme o ho au ki te o pihu te matau I aia. Me tarotu ka koe re. Te aka prane te e tegeno o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi te arae. Tangata teta e ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pacifica ka amako. Karetu ta ki te ia koma koma anga. E te mea ka wai muna re ta rāo koma koma. Ki te au aronga anga anga I rutu I te reiratu anga. Me te social services. Na me kare te teta e numero tanyuniu kare waru anere. Onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Tia tics, kare tutaki, varu kare kare on. Te oro ua ka tics koe, no te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki runga I te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
4: Tia tāra wano mene kutu I tā tātou aka papa ala I mene no te ia mai ata te arikari oi. Te inaki nei te maanana nei kotou. Turo ki tā tātou aka papa ala I mene te arikari oi.

Tēnā i te eseo, tēngi tā kotoi harongorongo mai re tātā tūpurukora am te are kariu i te iri naki neuku matāro kotoi te harongorongo mai angai te iri ra. I nā, kia matāro kotoi i te epatama, kia matāro i te toenga o te iepopungi, a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou. I runga i tātā tūpurukora amu, te are kariu i runga i tātā tūpurukora amu, pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

0: Rima toru ta'i.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene ta'i i rawa ta'i. I mua kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, ia koi, āmene.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia kōtou e teo metua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rotopu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe ka owe I tātou. A ka rongo mai a tia e petoma ki mua,